0: を三郎飛ばしてください。
1: なあ、あっち悪くねえ気になりゃいこ。フェリービジュリカバブジャリさ。え、カンチー、ザザー、ポソルカリービジュリカバブリライカ。え、ディディ、チンコ、チンキネラコサリサクノ。ランロー、オリジナルビジュリカスタマン、アルキノパリンタ。ジャーパイ、テインバタランダ、エスティ、ドゥブリタウンサダ。オリジナルビジュリカスタマン、キネタ。お、サリリカバーサイ、エレクトロニスマザーナパサ。
2: कि तपाई घर तथा अफिसको लागि बिजुलीको राम्रो क्वालिटीको सामानहरू खोज्दै